ni kan kan agya no mu nyina se me bie ma no se me bu obi din me ye mistake agya no mu nyina ye mam agya no mu dapa le bom men koswa me elder cs donko na opressa de wo swa me central the telesta ah se se obia bisi wa nine le mo opressa de ya che ti ye hwe ni ye jaw kwan ye ti ye jaw kwan mo afri ho le mo mo chiro mo ni so de ya chira ho elder cs donko ono ye le me chia mo kwan so nkoso kwasi ada ebe yi le se adwuma die ne ba so wefri wa wo ba nkwantabusa o UK so wa ye muwa bebre di ama no timinsa adofron so afa won se mo so ame no kwasi ada ebe mba biso mu na o ma mu afron abotwa pa.